Ania mwe uva e de po o hanere ra hamo bruche e kwe Recha jaingo pun rang Habi gomba e cha ye kwe